Megan Trainor All About The Bass, The Cardigans, før den på La Foule. Lad os tage den her fra Sebastian, det 80'ernes bohem, opus også med Life is Life på Radio Alfa.

Belinda Carlisle og Heaven is the Place on Earth. 10 mellem 11 og 12 startede med Belinda, og nu videre til Freddie Mercury og Living on My Own. Det her er Radio Alpha.

Radio Elfas Good Times Weekend her med Queen, I Want to Break Free. Jamen, halløjsa og velkommen ind for til 3 timer her i selskab med mig, jeg er Jan Bjerm, og lad os gå til året 1988. Lille dame, stor stemme, Tracy Chapman og Baby, Can I Hold You?

Og fin med en dirty dancing, Eric Carmen her på Radio Alpha med Hungry Eyes. Lad os så gå til år 1987 og finde albumet Tango in the Night fra Fleetwood Mac. Og det er selvfølgelig Little Eyes, vi skal høre her. Også skrevet af Christine McVie sammen med hendes mand på det her tidspunkt, Eddie Quintela.

0: Bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du lytter til Radio.